0: you.
1: Likedemann.
0: Det blir underlig ikke morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket hynd ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hey, la, lo, lo, la, lo, lo. Hey, la, la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Servus, Mia.
2: Hi, Dream.
1: Meinst du, also würdest du...

0: Nei, kanskje ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hey, la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Du flørter jo med alle damene, er det ikke det?
1: Altså, jeg kaller det å snakke med.

0: entertainment.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg.